0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: 1, 2, 3, 4.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice i jutarnje čkamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepokolebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužgite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje škamuljice.

Так, чули сте jutarnje škamuljice u 6 sati 3 minute. Dobro jutro na početku novog radnog tjedna i na početku jutarnje škamuljica tog istog novog radnog tjedna. Sedmi dan rujna, okrugli 250. dan godine, 115 do kraja iste. Sedmi dan rujna, okrugli 250. dan godine,

ime da ne danas čestitamo onima koji nose ime Marko, Regina i Judita. Živi zdravi i bucmasti nam bili, što god neki mislili o tome. Vani situacija sasvim ok. Solidnih 17, bit će danas i 30. Djelomično oblačno, ali nikakvih padalina ne bi trebalo biti ni danas, ni sutra, ni preko sutra. A onda stoji u meteogramu četvrtak nešto više oblaka i nešto veće opcije za pljuskove, a petak bi trebala cijeli dan biti kiša. No jučer je u prognozi cijeli četvrtak stajala kiša, pa onda uzet ćemo to s nekom rezervom. I nakon te kiše i nakon 33 u srijedu, u petak bi maksimalna dnevna temperatura mogla biti negdje oko 17. U subotu 21. Isto je u nedjelju. Tako stoji u današnjoj prognozi. A danas, sutra, preko sutra smo tu negdje oko 30. Sutra i preko sutra i preko.

A na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozače savjetuju iz Hrvatskog autokluba da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Što se pak tiče onih izvanrednih prometnih situacija ili kako da ih točno nazovemo, moramo reći da se prometna nesreća dogodila na autocesti A3 između Čorova Lučko i Čorova Buzin u smjeru Lipovca. Tamo se vozi uz ograničenje od 60. I da je srna na autocesti A7 između Čorova Permani naplatne postaje Rupa. Tamo se vozi po dvije prometne trake, ali također uz ograničenje brzine od 60.

danas 7. rujna. Početak je nastavne godine, zbog čega će na cestama biti velik broj školaraca. A obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema istima. Podsjetnik da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Pomorski i željeznički putnički promet su bez poteškoća trenutno, koliko vidimo. I to bi bila jutrošnja priča sa službenih stranica Hrvatskog autokluba.

оказывать код Первашича на початку те новой школской годины. Или ты более речи школскую годину 26-27. Основные школы похаджат около 296 500 ученика. A među njima je oko 36.300 prvašića. Srednje škole pohađa će oko 147.000 učenika. Podaci su to Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Prošle školske godine bilo je 36.475 prvašića. Pa onda matematika tu zapravo vrlo jednostavna, 175 prvašića je ove godine manje nego je bilo prošle. Najveća promjena u rasporedu odmora učenika je povratak drugog dijela zimskih praznika. Prvi dio zimskog odmora trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio počet će 22. veljače i završiti 26. veljače, 27. naravno. Da dobro. Nastava nakon toga ponovno počinje 1. ožujka. Proljetni odmor trajat će od 25. ožujka do 2. travnja, nastava će ponovno početi 5. travnja. Ljetni odmor počinje 16. lipnja 27. Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola, uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja. Ta se priča nastavlja i ove školske godine u 62 osnovne škole. U prošloj školskoj godini programom su bilo obuhvaćena 11.963 učenika. Zato sam prvi, ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu. Kada spominjemo taj eksperimentalni program, škole obuhvaćene programom dograđene su i opremljene, a učenicima su besplatni izvannastavni, izvanškolski programi, nastavni materijali, terenska nastava i prehrana, odnosno do 3 obroka na dan. Unutar školskog dana organizira se i rekreacijska stanka za sve učenike. Mojom se sladi višnjivom, uvek je lopova bilo, jer Čuk je Čuk i Vuk je Vuk. Što se ove školske godine tiče, neće biti većih promjena u provedbi nacionalnih ispita, osim jedne novosti. Prvi put provešće se nacionalni ispiti za učenike 4. razreda u 62 eksperimentalne škole. U tim će se školama provoditi ispiti iz novih predmeta društvo i zajednica te prirodoslovlje umjesto dosadašnjeg ispita iz prirode i društva. Kad se već u školi do grla, prvi rok državne mature bit će od 1. do 25. lipnja 27. a drugi rok od 18. kolovoza do 3. rujna. Ne lomite mi bagrenje. I da zaključimo priču s novim pravilnikom o polaganju državne mature koji je donesen krajem svibnja, unosi određene promjene u provedbi ispita. Učeniku kojem tijekom ispita pronađu mobitel više se neće poništavati svi položeni preostali ispiti, nego samo ispit na kojem je utvrđen prekršaj.

7. rujna od događaja izdvojit ćemo ali prozor otkriva sjene. Napoleonske ratove, 1812. godina, francuske snage izvojevale pobjedu nad Rusima u Borodinskoj bitci. 1566. Turci osvojili Siget nakon junačke obrane grada pod vodstvom Nikole Šubića Zrinskog. 1876. u Osijeku utemeljeno društvo za regulaciju rijeke Vuke s biskupom Strossmayerom na čelu. 91. na današnji datum osnovana je antiteroristička jedinica Lučko. Iste te 91. utemeljena je 119. brigada HV Pula. Rođendan je danas američkom profesionalnom košarkašu Donovanu Mitchellu, 96. rođen. Zatim bjeloruskoj pjevačici Aljoni Lanskaj, 85. Ruska tenisačica Vjera Zvonarjeva, 84. Francuski nogometaš ganskog porijekla Marcel Desailly, 68. Makedonski nogometaš Darko Pančev, 65. A na današnji datum rođeni su i hrvatsko-američka filmska kazališna glumica Mira Furlan, 55. Buddy Holly, američki pjevač, kantautor, pionir rock'n'rolla, 36. I Elizabeta, prva engleska kraljica, 1533. Od blagdana i spomenana piše da je danas Dan hrvatskih voda. Već smo imendane čestitali onima koji se zovu Marko, Regina i Judita. Naravno uz onu uobičajenu živi, zdravi i bucmasti nam bili. 6.19.

0: 3, pogled na ceste još jedan put kaže da Srne više nema, ali zato što uvijek stoji obavest o prometnoj nesreći na A3 između Čorava Lučko i Buzinu smjeru Lipovca. Tamo se vozi za ograničenje od 60, pa onda ako idete u tom smjeru uzmite si koju minutu više.
1: Ovih dana kad sam ostao bez nas.
0: Prošli smo rođendane i događaje. Ajmo baciti oko i na današnje vijesti, zanimljivosti zemlje i svijeta.
1: Osim tišinu i tvoj glas. Zatvori smo zbog
0: ništa novo tamo preko bare.
1: Pogrešne strane vrata.
0: Nakon jezera i zaljeva da Donald bi mijenjao i ime savezne države.
1: Osim nas.
0: Baš je čovjek u dosadu, očito ne znam kam bi s sobom i ne znam ko bi više od dosade delao, ali onda izmišlja svašta. No da se vratimo na državu. Predložio je jučer da se savezna država New Mexico preimenuje u New America.

Iako Trump kao predsjednik ima ovlasti mijenjati imena geografskih obilježja u službenim bazama podataka, Ustav mu ne dopušta da zakonski preimenuje saveznu državu. Takav postupak morao bi se pokrenuti unutar same države. Vjerujem da su u toj istoj državi zgroženi opet s tim njegovim idejama. Mada sam ziher da ima onih koji su oduševljeni. Podsjetimo se da je krajem prošlog mjeseca na isti način preimenovao jezero Ontario, a u siječnju 25. prvog dana svog drugog mandata izvršnom je uredbom promijenio ime Meksičkog zaljeva u Američki zaljev. Takav jedan moj prijatelj, svašta majka rodi, ali traktor ne može. S druge strane, guvernerka New Mexica ili New Mexica, demokratkinja Michelle Lujan Grisham, optužila je Trumpa da ovim potezom pokušava skrenuti pozornost drugih problema i poručila da se u imenu New Mexico ne raspada.

na Trumpovu objavu reagirao i demokratski senator Martin Heinrich. Tri stvari ću uvijek zvati njihovim pravim imenima, on objavio je na X-u: Meksički zaljev, jezero Ontario i New Mexico. Ime te američke države starije je od samih Sjedinjenih država i potječe iz 16. stoljeća, navodi se u dokumentima Ureda za indijanska pitanja o podrijetlu naziva saveznih država. Trump je i ranije pokazivao želju za preimenovanjem geografskih lokacija kako bi demonstrirao predsjedničku moć. Odluka o promjeni imena jezera Ontario donesena je u vrijeme napetog trgovinskog spora s Kanadom. Tek ako zalutaš. Demonstracija predsjedničke moći. To ti ono kad imaš toliko godina, no, kupi se neki kabrio pa onda demonstriraj svoju periku. Najavio je mogućnost promjene imena jednog od oceana koji okružuje SAD. Imamo zaljev, imamo jezero. Kao što rekoh, svašta majka rodi.

0: A kada spomenjemo dotičnog gospodina, ako ga tako možemo karakterizirati, prisjetit ćete ga se sigurno i sutra kad dođete na benzinsku, jer od sutra poskuplje gorivo i to poprilično. Nije više cent 2, nego je sad već i 14 i 15 centi.
1: Živim ko vuk, ponosan i sam.
0: Tek toliko da znate.
1: Ne znam za bol, ljubav niti sram.
0: 6.28, natočite si danas onda.
1: Tek ako
0: prišparajte koji euro.

0: Nije još utorak, ali smo blizu. Ponedjeljak je 7. dan rujna. Rekao smo već 250. okrugli dan godine. Pogled na situaciju vani, solidnih 17. Bit će 30 danas, bit će i sutra i preko sutra.
1: Veliki modri,
0: a onda dolazi promjena vremena. Tako barem danas stoji u prognozi, to se nikad ne zna, to se do četvrtka promijeni još nekoliko puta. Prošlo je 6:30, što će reći da je pola puta iza nas. A pešice ono koje što...

0: Od ostalih vijesti, petero ljudi poginulo u izlijetanju aviona u Majamiju. Teretni zrakoplov Amazona pri slijetanju u zračnu luku u Majami u nedjelju izletio je s piste, zabio se u obližnje automobile i eto, nažalost, stradali su ljudi. Dogodilo se to jučer nešto prije 14 sati po lokalnom vremenu.
1: Koraci kolaki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci. Koraci kolaki oblaci.
0: Jasno da će Savezna uprava za zrakoplovstvo istražiti tu nesreću. Oblaci.

Malo vratimo se na gorivo. Prema neslužbenim informacijama, euro dizel bi mogao poskupiti 15 centi po litri, plavi dizel 14, a euro super 5 centi. To znači da bi nova cijena euro supera iznosila euro 72 po litri, euro dizel euro 94, a litra plavog dizela euro 35. Riječ je o trenutnim izračunima koji se mogu promijeniti ovisno o kretanju cijena na burzama do njihova zatvaranja, a na konačne cijene može utjecati eventualno dodatna intervencija vlade, koja se uvijek hvali kako oni interveniraju, kako su ovi ono, kako su oni ovo. Trla baba lan, ukratko. Ništa drugo.

0: A na izborima u Njemačkoj.
1: Kad sama ne ide.
0: Alternativa za Njemačku ili AfD.
1: Bolje biti ne može.
0: Teško je porazila Kršćansko-demokratsku uniju CDU.
1: Mlado

Izbori u Saskoj Anhaltu imaju potencijal uzdrmati saveznu politiku, prije svega Uniju, CDU, CSU, te kancelara Friedricha Merca. CDU u Saskoj je ispod 20%, što je manje od polovine rezultata AFD-a. To je šok za CDU, čija glavna tajnica Franciska Hopperman u svojoj prvoj reakciji opisala vrlo oprezno: u svakom je slučaju ovo vrlo težak rezultat za nas i utječe na sve nas kao kršćane demokrate. Postoje dvije opcije: da s AFD-om na vlast u jednoj pokrajini prvi put dođe stranka koja je klasificirana kao desno ekstremistička, ili da se formira manjinska vlada predvođena CDU-om koja bi ovisila o pomoći ljevice. Oba scenarija mogla bi gurnuti cijeli CDU i Merca u ozbiljne probleme.

ukasečka do ovih političkih. Nova anketa, ova naša domaća, donosi najlošiji rezultat HDZ-a u zadnje dvije godine, a Plenković je najomraženiji političar. Pitamo se zašto. Naime, prema novoj anketi HDZ ima podršku 25,3% birača, što je pad u odnosu na 27% iz srpnja. Ujedno je najslabiji rezultat stranke od travnja 24. SDP na drugom mjestu s 20,5% podrške. Također bilježi pad s 21,5%. Platforma Možemo je treća s podrškom od 12,9%, što je blagi rast u odnosu na 12,2% iz srpnja. Najveći rast bilježi Most, koji je skočio sa 7,7% na 9,5%. Želi jedan selfie, uopšte se ne stidim možda. Dalje slijede stranka Drito. Tebe. Nisam ni znal da imamo stranku Drito. S 1,8% i Domovinski pokret s 1,6%. Ja smo para, znam da sam mlad, ali nisi ti za mene stara. Ne lupaj. Ali čudajmo, 1,6%, ne znaju ti zemljopis čak. Sam tvoja sigurica, noću se inače. Kakvi privlače. To su stranke, najnegativniji političari: Andrej Plenković 37,3%, Zoran Milanović 12,3%, Tomislav Tomašević 5,6%, Sandra Benčić 2,5%, Ivan Penava 2,3%, Pupovac 2,1%, Dalija Orešković 1,8%, Hrvoje Zekanović 1,6%, Siniša Hajdaš Dončić 1,4%, Andrija Mikulić 1,4%,

0: početkom rujna samo 17,5% građana smatra da se Hrvatska kreće u dobrom smjeru.
1: Evo nas u noć.
0: Ne znam kojih je to 17,5%. Gde su i zeli?
1: Da sam mlad, ali nisi ti.
0: A u svakom slučaju to je pad u odnosu na 20,2% iz srpnja.
1: Posjetica, ja sam.
0: Istovremeno udio onih koji misle da je smjer pogrešan porastao je sa 70 na 74,6%.
1: Svakakvim plivom.
0: Neodlučnih je 7,9%. Zanimljivo je da među biračima HDZ-a prevladava optimizam. Njih 55,4% smatra da je smjer dobar.
1: Znam da sam mlad, ali nisi ti za mene.
0: To su ovi koji se drže za fotelje.
1: Pravu ne davi oko si.
0: Uhljebi i ostali, da.
1: Sam tvoja si.
0: Logično.

izgleda koliko toliko logična ta tablica, ali malo mi je čudan ovaj poredak što se Tomaševića tiče, recimo da spada u najnegativnije političare. Po čemu to recimo? Kad ga recimo usporediš nekim Zekanovićem. 6.41, posljednja trećina utakmice, rezultati dalje 0-0.

No dobro, toliko o anketama. Nećemo stvarat histeriju. Znamo da je ta riječ nepoželjna. Nećemo histeriju stvarat. A jednako neki su na vlasti zahvaljujući određenim žetončićima kojih je uvijek bilo i bit će. Jednako to s politikom baš nešto previše nema veze. Od programskih sadržaja danas ponedjeljak je, pa nema niš posebno. Birat ćemo Hidana u 10, čućemo i prve vijesti u 9 i odradit prvu radio burzu u 10:30.

0: 7 ide onih zadnjih 15 glazbenih. Nismo zaboravili na tu priču, ne. Aj bolje da se maknemo od ovih razno raznih domaćih. Da, nema domaćih, skočiš prek bare pa imaš razno raznih Donaldovih problema. Ja te volim i sretan sam. Ali rješavaju ovi naši probleme. Smeće prekriju, zaražene komarce zamagle, potkupe ako trebaju kakav glas, korupcijski skandal zamagle, maknu kojeg ministra i tak.
1: Sve lakše kada voliš, teško mi objasniti.
0: Glazbenih 15. 18. vani, ponedjeljak na kalendaru, piše da je 7. rujna, ajmo vjerovati. Piše da je imendan Marku, Regini, Juditi i da će kiša padati nešto malo u četvrtak, nešto više u petak.

5 minuta do 7 da zaključimo priču za jutros. Vratili smo se vani na 17, samo smo malo bili na 18, na 17, ali kad izlazi sunce onda temperatura uvijek padne, tak bilo je bit će. Danas idemo skoro do 30, sunčano, ili bolje reći djelomično oblačno, isto će biti sutra i preko sutra. A onda od četvrtka je najavljena promjena vremena, vidjet ćemo hoće li to biti tako. Programske sadržaje najavili, upozorili vas da je ponedjeljak, 7. dan rujna, tek toliko da znate. Čujemo se u Svaštarnici u 8. Kad oko srca već se skupi. Naravno, dobro jutro svima uz 979.

0: se razlog više
1: pardon
0: da zješete meni
1: pardon
2: you are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, s tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Jede vrago.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih

0: Ovih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
1: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
1: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
0: Pamt Mače, akcija. Kvadni haj 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

Radio. 97.9 Jabučica. Megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna 2 kW, 199 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 centi, te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: 7.56. Ajmo sad za ozbiljno, da ne lutamo besciljno. Zoran vikend priču ima, nadamo se da na cestama sve štima. Zorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, ja vama želim dobro jutro, želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Ovo je bilo trenutno stanje stvari, trenutno sve štima, ali za vikend baš i nije nešto.
1: Pa nije da i trenutno štima, ali evo, bilo je stvarno i dosta događaja tijekom proteklog vikenda. Pa tako prvo možemo reći kako smo po pitanju kriminaliteta evidentirali jedno kazneno djelo pokušaja ubojstva, jedno kazneno djelo iznude, jedno kazneno djelo uvrede i jedno kazneno djelo utaje. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 9 prometnih nesreća. 6 prometnih nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Kraljevcu na Sluti zbog nedrženja vozila uz desni rub kolnika. Zabok uslijed neprilagođene brzine. Svetom križu začet je uslijed oduzimanja prednosti prolaska. Zatim, u Gornjem Jesenju još jedna u Zaboku zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake u Bedekovčini, gdje je alkoholizirani vozač s 2,22 promila alkohola u organizmu na makadamskom putu naglo povećao brzinu vozila, kom prilikom je došlo do odbacivanja kamenja na nekoliko parkiranih vozila koji su oštećeni, a vozač je određeno zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola. U Horoslavu je vozač skrivio prometnu nesreću upravljajući osobnim automobilom za vrijeme dok mu je na snazi izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije pod utjecajem alkohola od 1,86 promila. Za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas, kod sebe nije imao vozačku dozvolu, a nakon prometne nesreće napustio mjesto događaja iako je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Policijski službenici pronašli su vozača, uhitili ga te priveli na sud, gdje mu je određeno produženje zadržavanja u zatvoru od 5 dana. U Đurmancu alkoholizirani vozač s 1,79 promila alkohola u organizmu teretnim vozilom uslijed nedrženja vozila na sredini prometne trake prešao na suprotnu stranu kolnika, gdje je udario osobni automobil, a u prometnoj nesreći vozač osobnog automobila i dvije maloljetne putnice iz njegovog vozila zadobili su lakše tjelesne ozljede. U Podgoru Bistričkom je pak maloljetnik upravljao neosiguranim i neregistriranim četverociklom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita, a za vrijeme vožnje nije koristio zaštitnu kacigu te oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu, kom prilikom je zadobio lakše tjelesne ozljede. Također smo evo i jutro zaprimili dojavu o prometnoj nesreći u Mokricama, a očevid je trenutno u tijeku. Od počinjenih prekršaja za izdvojiti su 4 prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara, 4 prekršaja narušavanja javnog reda i mira i 1 prekršaj omalovažavanja i vrijeđanja policijskih službenika. U Loborskom Završju prilikom nadzora prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao vozač pod utjecajem alkohola od 1,60 promila, kojim je određeno zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola, dok je u Klanjcu zatečen vozač koji je teretnim vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,90 promila, koji je uhićen te će danas biti doveden na sud. Od ostalih događaja možemo spomenuti požare suhe trave i niskog rastinja na poljoprivrednim površinama u Policama, Goričanovcu, Erveniku, Zlatarskom, Brankovcu, Radoboju, Tuherskim Toplicama i Zlataru. A tijekom pojačanog nadzora prometa ovog vikenda na području naše policijske uprave utvrđeno je ukupno 150 prometnih prekršaja i to 11 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 59 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 31 prekršaja nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima i 49 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu kod vozača utvrđena je, kao što smo već spomenuli, u Bedekovčini od 2,22 promila, a najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Polju Krapinskom od 107 km na sat na mjestu gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 70 km na sat. A što se pak prometa jutros tiče, evo možemo reći kako je promet na prometnicama u našoj županiji slabog do srednjeg intenziteta, kolnice su suhi, vidljivost je dobra, a vozačima savjetujemo pažljivu vožnju uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa. Također podsjećamo sve sudionike u prometu da je danas započela nova školska godina, te kako veći broj sudionika u prometu kao pješaci sudjeluju i djeca. Stoga upućujemo apel vozačima motornih vozila te svim ostalim sudionicima u prometu da u ovom nadolazećem razdoblju posvete veću pažnju prilikom vožnje u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta. Na tim mjestima će policija pojačano nadzirati promet kako bi se prvi školski dan najmlađima učinili što sigurnijima. Evo Dalibore, za ovaj ponedjeljak toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Zorane, pozdrav do sutra, ništa drugo neću reći. Eto.
1: Tako. Nadamo se da će biti puno kraće naše izvješće sutra.
0: Lijepi pozdrav Zoranu i Zagorskoj policiji.
1: Do slušanja, lijep pozdrav.
0: Eto. Odljeva priča. I onda ćemo se igrati. Ratatatata. Ratatatata. Prošlo je već 8 debelo, ali što ću? Čudi ste Zorana, 6 minuta priče o vikend glupostima. Naravno onih koji su ih napravili. Svaštarnica za 2,5 minute.

priča kaže da Kud Belec poziva sve zainteresirane da se prijave na Senjuf. I to OPG i udruge, zadruge, tvrtke, obrt iz područja grada Zlatara. Zašto? Zato jer i ove godine 19. i 20. rujna u sklopu manifestacije Tu v Belcu sme doma održat će se samska izložba pod nazivom Senjuf sa F, i to pod šatorom u vrtu DVD-a Belec. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koje imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice da se prijave za sudjelovanje na ovoj sajamskoj izložbi najkasnije do 17. rujna kako bi lakše organizirali izložbeni prostor. Znači, imate okruglih 10 dana. Izlagati se može 2 dana ili 1 dan, koji izlagači najviše odgovara, a sve informacije vezane uz sajam možete dobiti na broj 091-568-2463. Kontakt osoba je Jurica Vukić, možete ga kontaktirati na e-mail jurica@kud-belec.hr. Pozdrav Jurici ako sluša. Živ, zdrav i bucmas nam bio. A isto to želimo i Deklome u turističkoj zajednici. Žive, zdrave i bucmas te nam bile. Jer su krenule prijave za pajdaško sprehajanje. A to se radi u turističkoj zajednici, naravno u Zlataru. Pravila igre više manje su ista. Bitno je da znate da za sudjelovanje samo dobijete 300 eura ako dođete s kolima, a ako ste pešice onda 150. Pa sad onda ne znam. Zapravo isplativije doći pešice jer ne trebaš traktor, ne trebaš prikolicu, ne trebaš ovo, ne trebaš ono. A opet vas na traktoru i prikolici mora biti troje, pretpostavljam. Onda vam je isplativije, 3 put 150 je 450, a ovak dobite svi 3 300, pa znači svaki 100. Ja to gledam ovak s financijske strane. Naravno, svaka skupina koja će ispuniti uvjete prijava odmah nakon predstavljanja na pozornici dobit će nagradu za sudjelovanje, tak da ne bi doma odmaglili prije. Sve skupa dogodit će se u Parku Hrvatske mladeži u 19 sati 26. rujna. To su nagrade za sudjelovanje u kategorijama kola i pješaka, a one prve tri, 1000 eura i zlatni lampaš, pretpostavit ću da ga i ove godine radi Turki. Pozdrav Turkiju ako nas sluša slučajno. 700 eura je druga nagrada i 500 je treća. Prijave su krenule, rekoh, kod puca u turističkoj na 091 405 0648, možete i emailirano na info@tz-zlatni-istok-zagorja.hr. I to do 18. rujna, znači to još 10 dana imate vremena.

Dobro mi je ova matematika. 3 puta 150 je 450, a ovo je 3 puta po 100 je 100. 300 i to. Moram priznat, sad mi je to palo na pamet. Zaboravio sam kacigu doma, pa mi svašta danas pada na pamet, ali... Kakav sam, takav sam. 8 i 10. Rekel je Zoran da ima nekih problema na cestama, pa ćemo baciti to koje je na tu stranu. Koliko vidim, nema. Povećana je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici, tamo kod Buzina, Zagreb-Zapad, to je uvijek tak. Isto i na 4 Goričan Zagreb između Čorava, Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. I drugo je okej. Okay. Na većini cesta promet teče bez smetnji posebnih ograničenja uz sunčane uvjete za vožnju, jer se to nazire pogledom kroz prozor. U 9 su friške vijesti, u 10 ćemo i danas izabrati hit dana, kako je to uobičajeno za ponedjeljak. Što ćemo u nastavku? Čekaj, pogled s lijevog na desni monitor kaže da ćemo prezentirati nešto novo. Da, ajde, može, čekaj da si mam to nariftamo. Pa onda možemo reći premijerno u našem programu novi uradak vokalno-instrumentalnog sastava Magazin. Pjesma koja je inače soundtrack jedne nove serije na malim ekranima, da sad ne reklamiramo. I pjesma koja ide otprilike, ili koja kaže da život piše čudne priče, svaki dan je novi list, kako čovjek da se snađe i u duši bude čist. I tako dalje, i tako dalje. Teta, izvoliš.

0: Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
1: Bumptmatch nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja, Gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
1: Pant mače akcija. Quad Line High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja Gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1700 799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji kartnik na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: restoran. Dobar dan, jel to restoran?
1: U srcu Zagorja.
0: 8 sati 52 minute.
1: Jede se riba.
0: Da čujemo što se jede danas.
1: Prase.
0: Nije prase. I zapravo je.
1: Večera.
0: Marinirana vratina sa žara, restan i krupir salata. Svinjeći medaljon i umak u riža salata i gulaš šalapurga. Nema više ništa za reći. 296-196. Čuli ste tri opcije. Marinirana vratina sa žara, svinjeći medaljon i umak i gulaš šalapurga. Od baka naravno, kako drugu bi odljeva priče, da sad ne pjevam ja, jer to kvari program našega. Ojoj, kakve melodije jutro. Ko da me nije bilo mjesec dana. U 9 su vijesti, a do onda nekoliko ovakvih glazbenih uradaka. Nije to ništa takvoga. Koliko je? 8.53.36. Već sam rekao, reći ću opet. Dobro jutro svima, 979. Dečki, izvolite.

0: 9 sati, želimo vam dobar dan u prvim vijestima. Danas počinje nastava u novoškolskoj godini. U klupe osnovnih škola sješće približno 296 500 đaka, od čega je oko 36 700 učenika prvih razreda, dok srednjoškolsko obrazovanje obuhvaća oko 147 polaznika, ističu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom ljetnog i jesenskog roka srednje škole upisalo se oko 39 000 učenika. U Krapinsko-zagorskoj županiji u škole kreće ukupno 13203 učenika, 8665 osnovaca i 4538 srednjoškolaca. Ove godine Zagorje ima 1041 prvašića i sve su ih kao simboličan poklon dočekale majice sa županijskim logom. Početak nove školske godine obilježen je u Peršavesi na području općine Mače, gdje su župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek posjetili obnovljenu područnu školu koja inače djeluje u sklopu osnovne škole Mače. Danas slijedi i uvođenje u posao izvođača radova na izgradnji područne škole Poznanovec. Uoči početka nove školske godine općina Mača je dodijelila novčane nagrade učenicima koji su svojim trudom, znanjem i ustrajnošću ostvarili odlične rezultate u školovanju i na natjecanjima. Sa po 150 eura za odličan uspjeh u školovanju nagrađeni su Ivan Benković, Mila Čehulić, Helena Det, Antonio Čehulić, Dorijan Sačer i Karla Benčić. Posebno priznanje dobio je Niko Seda, koji je uz odličan uspjeh ostvario 3. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezika, te je nagrađen 200 eura. Za uspjeh na županijskom natjecanju iz engleskog sa po 80 eura nagrađeni su Samuel Mutak i Mija Bobinec. Nagrade su im u čestitke uručili mačanska načelnica Mladenka Mikulić Munec, predsjednik općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić i ravnateljica dječjeg vrtića Mačić i Jelena Tuškan. U sklopu ljeta u Mariji Bistrici općinska turistička zajednica je ove godine organizirala biciklijadu Selnica Gusakovec, a jučerašnje 21. izdanje ove popularne biciklijade okupilo je 120 sudionika. Biciklijada je kao i obično startala u Gusakovcu kod Lojzakove hiže, a ruta od 10 km imala je stajališta kod obitelji Bajzbekina i kod Tehnotoma uz besplatno osvježenje. Cilj je bio ponovno kod Lojzekove hiže, gdje je organiziran ručak za sve sudionike te mini tombola sponzora. I ove se godine pridružila policijska uprava Krapinsko-zagorska, čiji su službenici provodili evidenciju bicikala u sklopu preventivne aktivnosti Biciklirajmo sigurno, uz savjete za sigurnu vožnju i samo zaštitno ponašanje od krađe bicikala. Nastavak ljeta u Mariji Bistrici je u nedjelju 13. rujna od 15 sati na trgu, gdje će se održati koncert prijateljski puhački orkestara. U trećoj nogometnoj ligi Centar igrane su utakmice drugog kola. Zagorjec u Krapini poražen od Vrapča s 2-4, a Gaj Mač od Bistre rezultatom 0-2. Na vrhu ljestvice sa po 6 bodova su Vrapče, Trešnjevka i Hašk. Zagorjec je 8 s 3, a Gaj 15 bez bodova. U četvrtoj nogometnoj ligi središte skupina A u drugom kolu od zagorskih predstavnika igrali su Bedekovčina Stubica 4-2, Vojnić Jedinstvo 3-0, Špansko Golubovec 3-0, Kroacije Žakanje Rudar Dubrava 2-0, te Mlado Zabok Polet Sveta Klara 1-3. Prvi 6 ekipa na ljestvici ima po 4 boda, trenutno zbog najbolje gol razlike vodi Odra. Među njima je Bedekovčina na 4. mjestu. Stubica je 8. s 3 boda, koliko ima i 10. Golubovec. 13. Rudar i 14. Jedinstvo imaju po bod, dok je Zaboška Mladost 15. bez bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je najavljeno pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a navečer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Vjetar većinom slab, najviša temperatura danas oko 30 Celzijevi stupnjeva. U Zlataru je sunčano, 9 sati mjerimo 20 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja, gorenje 7 kg, 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fisto 80 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
1: Pamt Mače, akcija. Quad Line High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu!

0: Marketing Radija Zlatar. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 centi, te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

Ima li još ljudi poput nas? Kažu Jasna i Jakov. Čuli ste sva tri? Sad ste na redu vi. Može WhatsApp, mogu telefone. WhatsApp znate, broj 91 554 5573, a telefonija 466-665 i 466-885. Sandy Elvis Stanić, Lijepa ženo, magazin Lagao si za tri života, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas.

0: pogled kroz prozor kaže 24. Kozaina, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine, i vama.
0: Recite, Marija.
1: Ja bi za drugi.
0: Vi bi za drugi, dobro. A želja?
1: A želja, već ja dugo nisam čula svoji faringašo.
0: Faringa, a što od njih?
1: I Rajko su Dolčani faringaši, kako na Podolji se šetao jedan momak mlad. Ili dolinom se šetao jedan momak mlad.
0: Dolinom se šetao, evo je zapisano.
1: Hvala lijepa, već dugo nisam čula, pokrem kakakvu ste lega imao gosti, pokrem nisam nikda li čula.
0: Evo, bit će danas.
1: Ajde.
0: Marija, pozdrav.
1: Lijepi vam pozdrav i Boku, ugodan dan vam želim.
0: Također, hvala. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušam.
2: Za treći.
0: Može.
2: Može pjesma Olivera.
0: Može.
2: Pozdrav Ijeku Kovačiću.
0: Pozdrav i vama, pozdrav, čujemo
2: bok,
0: se.
2: Bok.
0: Idemo dalje, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Dalibor, lijepi pozdrav. Od Štefice.
0: Recite, Štefice.
3: Eto, ja bih glasala za broj 1. Iako nisu moje, ali nema veze, mora se glasovati. I ja bih htjela onu pjesmu Što ste jučer svirali. Nije majko ona kriva. Ti stihovi su mi se jako dojmili.
0: Nije majko ona. Može.
3: No, lijepi pozdrav svima slušalcima, vama također i ugodan ostatak dana vam želim.
0: I vama, Štefice, pozdrav,
3: hvala,
0: čujemo
3: Dalibore.
0: Se.
3: Bog, bog. Oči, ali
0: jednom ako slučajno dođe, ne znam hoću li to,
4: ne znam hoću
0: moći.
4: Moći,
0: rekla bih ti da si mi
4: blizu,
0: ono sve što sanjam
4: ono
0: po noći.
4: Što
0: lagao si za tri života, ali još se nadam da ćeš ipak doći. Tup skrivi, dobar dan.
5: E, dobar dan, Maljubore.
0: Red Stivek.
5: Normalno glasam za našu Jasnu Zlokvić, broj 3.
0: Može.
5: I neka uze pjesma Mladosti moje od Peruzovića.
0: Mladosti moje.
5: Pjesme Mladosti moje.
0: Aha, pjesme. Pjesme, evo zapisano.
5: Lijepo uzvraćam pozdrave gospodi Topljaku, Ivanku pozdravljam, zatim Romantiku i gospođu Mariju. I vas naravno.
0: I mi vas uvijek čujemo se.

0: pun pogodak. Dobro je to prepisala. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Recite, Zorice.
1: More za drugi.
0: More za drugi.
1: I pjesma Poljka bi bilo Gregovečka, lijepi pozdravljam Ivanku, Boku Mariju i Šteficu Gregurove. Se lijepi pozdrav vam, ajde Bok.
0: Pozdrav, Zorice. Gregurovečka Poljka. Na WhatsAppu. Aha, treba ga obužgati, da. Glas za drugi. Pjesma Bilo što od Danijele. Valjda od Martin možda. To upišemo. Idemo nekom se javiti. Opet krivi, dobar dan.
2: Dobar dan, treći.
0: Treći, hvala lijepa.
2: Dok.
0: Pozdrav. Mario na WhatsAppu, može glas za drugi. Pjesma Dina Akordi, Bilo što. Dina Akordi. Čekaj da si vidim opće Sandi. 1, 2, 4 ima magazin, 3 ima Jasna, imaju Jasna i Jakov. Vama dobar dan.
2: Dobar dan, treći.
0: Treći, hvala lijepa. Sad vidimo dalje što kaže WhatsApp za Sabinu. Glas za magazin i može li nešto od starog, starog magazina? Pa naći ćemo nešto od starog magazina. Da vidim, 1, 2, 3, 4, 5. Znači Sandi i Elvis Stanić, Lijepa ženo, jedan glas. Magazin Lagao si za tri života, 2, 4, 5 glasova i Jasna Jakov 4 glasa, Ljudi poput nas. Hvala za vaš glas, kažu Ljudi poput nas. Hvala lijepa, glasovanje gotovo, Hidana riješili, odradimo želje. Radio Burza će biti u 10.30. Pa su friške vijesti u 11 sati i tako dalje i tako dalje. Ovo je današnji hit dana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tako, nakon Dražena Zečića i pjesme koja je složena od naslova mnogih pjesama, mnogo je pjesama iza njega, svi ti naslovi su složeni u jednu pjesmu. Čisto lijepo je ispalo, moram priznati. Dražena Zečića, kojemu inače bilo nekad davno zabranjeno pjevati pjesme Miše Kovača, a baš je Mišo prepoznao njegov talent i zaslužan je za, evo, današnju slavu 59-godišnjeg Dražena Zečića. Dobar dan!
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Radio oglasi.
1: Da.
2: Prodaju se guske, kokoti, različite vrste. Za zadnji raspod, transporter za pse, grlice i dijamantni golubići. Sve informacije na broj telefona 214-628-214-628 ili mobitel 098-958-7007. 098-958-7007 i može kompenzaciju za kukur, sjedi i žitarice. Lijep pozdrav i ugodan dan.
1: Također, pozdrav i vama. Čuli ste guske, kokote, grlice, mogućnost kompenzacije za kukuruz 214-628 ili 098-958-7007. Prodaje se miješano bijelo grožđe 098-977-6710. Nisam si vužgal SMS, ali sad ću. A tu piše da se prodaje bijelo grožđe rizlik i graševina na 099-215-1179. Dakle, 215-1179, bijelo grožđe, rizling i graševina. A miješano bijelo grožđe na 098-977-6710. Broj telefona 060-565-565, a SMS oglasi šalju se na broj 666-705. Naravno, ono RZL, tekst oglasa, OIB na kraju i tako dalje i tako dalje. I tako bliže. Nismo više na 24, sad smo na 25. 4 km na sat vjetar, znači skoro da ga i nema. ...54% trenutno vlažnosti u zraku, tlak 1020,9 hektopaskala. A vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan, Galdibore.
1: Izvolite.
3: Tu je prodaje mošt, raševinu i riski grajski, negdje oko 120 litara. Upitati na telefon, na broj mobitela 099-50-88-326. 099-50-88-326.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
3: I tebi, puno dan.
1: Da, mošt je aktualan, grožđe je aktualno, odojci su aktualni. Janjetina isto tak. Mada ja nisam od onih koji vole tu priču, ali... Ne, ja sam od Ani Prasiću. Ne volim janjeću priču. 0605 565 565. Čuli ste 120 litara mošta na 0995 088 326. Na SMS-u nemam niš, telefonu utihnuli. Ne preostaje mi drugo nego reći gotova je prva današnja Radio Burza. Iduća je u 13.30.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja, Gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fisto 80 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: 11:00, dobar dan u još jednim vijestima. U Krapini je jučer svečano otvoren 61. tjedan kajkavske kulture. Svečanost je prethodio tradicionalni dječji korzo u kojim su polaznice dječje vrtića i osnovnih škola u narodnim nošnjama prošli krapinskim ulicama i na trgu održali kulturni program. Predsjednik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Damir Novina istaknuo je važnost očuvanja kajkavskog govora i kulturne baštine. Gradonačelnik Krapine Zoran Grigurović rekao je kako je festival Kajkavski popevki, koji je 1966. pokrenula grupa entuzijasta, s vremenom prerastao u veliku manifestaciju na kojoj svi mogu biti ponosni. Župan Željko Kolar naglasio je važnost tjedna i očuvanje tradicije, osobito kroz uključivanje djece i mladi. 61. tjedan Kajkavske kulture službeno je otvorio u ime Ministarstva kulture i medija državni tajnik Mladen Pavić. U Gornjoj Stubici su tijekom vikenda održani 29. susreti za Rudija, tradicionalna zrakoplovna memorijalna manifestacija posvećena Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata. Počast čovjeku čija je hrabrost ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti odana je polaganjem vijenca kod spomen parka Rudolfa Perešina uz prisustvo njegove obitelji, pripadnika HV-a, braniteljskih udruga te državnih, regionalnih i lokalnih dužnosnika. Nakon govora Rudijeve supruge Ljerke Perešin, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izrazio je duboko divljenje Perešinovoj odlučnosti, naglasivši da je njegova žrtva bila putoka svima koji su 90. godina stali u obranu domovine. Govorili su još državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić, izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Zvonimir Glavaš i načelnik Gornje Stubice Matija Lešković, a susrete službeno otvorio izaslanik predsjednika Republike Hrvatske brigadni general Krešimir Ražov. Sutra na Svetkovinu Male Gospe održava se tradicionalno proštenje Zlatarsko-Veleškog dekanata u svetištu Majke Božje Gorske u Loboru. Od subote župa Lobor tim povodom ima trodnevnicu koja danas od 19 sati uključuje procesiju sa svijećama ekipom Majke Božje Gorske od župne crkve Svete Ane do svetišta na Gori, gdje će po dolasku biti služena sveta misa. Sutra na samo Svetkovinu mise će biti u 7:30, zatim 9, 11 i 18 sati uz pobožnost križnog puta od 10 sati. Središnje podnevno misa slavi predvodit će prečasni Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Očekuje se dolazak brojnih vjernika iz dekanata i šire. Vjernici iz župe Zlatar na hodočašće će ići i pješice, a polazak je najavljen ujutro u 7 sati ispred Zlatarske župne crkve. U drugom kolu prve županijske nogometne lige odigrani su sljedeći susreti. Sloga Klanjec 0-2, Inko Pradoboj 2-2, Zagorec Veliko Trgovišće Ivančica 4-3, Straža Pregrada 0-1 i Rudar Mihovljan Oroslave 2-0. Klanjec i Rudar Mihovljan trenutno su vodeći sa po 6 bodova. Po 3 boda imaju Pregrada, Straža, Sloga i Zagorec Veliko Trgovišće, po 1 bod Radoboj i Inkop, dok su bez bodova Ivančica i Oroslavje. I u drugoj županijskoj ligi odigrano je drugo kolo, evo rezultata: Desinić Mladost Belec 3-1, Toplice Milengrad 2-0, Vatrogasac Lobor 4-2, Mladost Marija Bistrica Omladinac 3-1 i Žalski Oštarc 0-7. Po 6 bodova na vrhu ljestvice imaju Oštarc, Desinić i Vatrogasac, slijede sa po 3 boda Lobor, Toplice, Mladost Marija Bistrica i Žalski. Bez bodova su za sada Mladost Belec, Omladinac i Milengrad.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje je umjerena na oblaka i to uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći moguće malo kiše. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva. U Zlataru i dalje je sunčano vrijeme, u 11 sati mjerimo 25 celzijevi stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukalo.

Možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici

gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u gradingu!

Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

Počela je nastava u novoj školskoj godini. U klupe osnovnih škola u Hrvatskoj sjelo je približno 296.500 đaka, oko 36.700 učenika prvih razreda, dok srednjoškolsko obrazovanje obuhvaća oko 147.000 polaznika, ističu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom ljetnog i jesenskog roka u srednje se škole upisalo 38.735 učenika. Najveći dio njih, čak 70,2%, odabrao je strukovne programe. Gimnazije je upisalo 28%, dok se za umjetničke, glazbene i plesne smjerove odlučilo 1,8% srednjoškolaca. U Krapinsko-zagorskoj županiji škole kreće ukupno 13.203 učenika, 8.665 osnovaca i 4.538 srednjoškolaca. Ove godine Zagorje ima 1.041 prvašića i sve su ih kao simboličan poklon dočekale majice sa županijskim logom. Početak nove školske godine obilježen je u Peršavesi na području općine Mače, gdje su župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek te županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec posjetili obnovljenu područnu školu. S njima su u pratnji bili ravnatelj osnovne škole Mače, pod koji spada područna škola Peršaves, Vladimir Grudenić, i načelnica općine Mače Mladenka Mikulić-Imunec. Na područnoj školi Peršave se završila cjelovita energetska obnova, zbog čega je ravnatelj Grudenić posebno zadovoljan, istaknuši da će školu ove školske godine pohađati 20 učenika, među njima i 5 prvašića. Područna škola je u potpunosti opremljena modernom tehnologijom u svim učionicama, a općina Mače je značajno sudjelovala u uređenju okoliša i dječjeg igrališta. Uoči početka nove školske godine općina Mače je dodijelila novčane nagrade učenicima koji su svojim trudom, znanjem i ustrajnošću ostvarili odlične rezultate u školovanju i na natjecanjima. Nagrađeni su učenici koji su osnovnu školu završili s odličnim uspjehom, učenici koji su sva 4 razreda srednje škole završili s odličnim uspjehom, ali i oni koji su u prošloj školskoj godini ostvarili jedno od prva 3 mjesta na natjecanjima. Sa po 150 eura za odličan uspjeh u školovanju nagrađeni su Ivan Benković, Mila Čehulić, Helena Det, Antonio Čehulić, Dorijan Sačer i Karla Benčić. Posebno priznanje dobio je Niko Sedak, koji je uz odličan uspjeh ostvario i 3. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezika, te je nagrađen s 200 eura. Za uspjeh na županijskom natjecanju iz engleskog jezika sa po 80 eura nagrađeni su Samuel Mutak i Mija Bobinec. Nagrade su im u sve čestitke uručili mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Imunec, predsjednik općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić i ravnateljica dječjeg vrtića Mačić i Jelena Tuškan. U Krapini je jučer svečano otvoren 61. tjedan kajkavske kulture, koji će do subote okupljati ljubitelje kajkavske riječi, glazbe i tradicije. Svečanost je prethodio tradicionalni dječji korzo, kojim su polaznici dječjih vrtića i osnovnih škola u narodnim nošnjama prošli krapinskim ulicama i na trgu održali kulturni program. Predsjednik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Damir Novina istaknuo je važnost očuvanja kajkavskog govora i kulturne baštine. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović rekao je kako je festival kajkavski popevki, koji je 1966. godine pokrenula grupa entuzijasta, s vremenom prerastao u veliku manifestaciju na kojoj svi mogu biti ponosni, naglasivši važnost očuvanja korijena i tradicije. Župan Željko Kolar naglasio je važnost jedna kajkavske kulture i očuvanje tradicije, osobito kroz uključivanje djece i mladih. 61. tjedan kajkavske kulture službeno je otvorio u ime Ministarstva kulture i medija državni tajnik Mladen Pavić. Tjedan kajkavske kulture donosi pregršt događanja, od izložbi, predstava, sajmova, koncerata, sportski i zabavni, te sadržaja za djecu, a tu je i bogata gastronomska i jedna ponuda, te zagorski gospodarski zbor. Središnji dio je festival kajkavski popevki. U petak retrospektivna večer popevke za navek i u subotu večer novi skladbi. U Gornjoj Stubici održani su 29. susreti za Rudija, tradicionalna zrakoplovno-memorijalna manifestacija posvećena Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata. Počast čovjeku, čija je hrabrost ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti, odana je polaganjem vjenaca kod spomen parka Rudolfa Perešina uz prisustvo njegove obitelji, pripadnika HVA, braniteljskih udruga te državnih, regionalnih i lokalnih dužnosnika.
Nakon emotivnog govora Rudijeve supruge Ljerke Perešin, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izrazio je duboko divljenje Perešinovoj odlučnosti, naglasivši da je njegova žrtva bila putoga sa svima koji su 90. godina stali u obranu domovine. Govorili su još državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić, izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Zvonimir Glavaš i načelnik Gornje Stubice Matija Lešković, a susrete je službeno otvorio izaslanik predsjednika Republike Hrvatske brigadni general Krešimir Ražov, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Održan je veliki letački program. Nebo iznad Gornje Stubice preletali su brojni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, generalne avijacije, akrobatske grupe Krila Oluje, specijalnih postrojbi MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Posebnu pozornost privukli su višenamjenski borbeni avioni Rafali, mađarski Gripeni i slovenski transportni avion Spartan, dok su atraktivni program publiku oduševili i padobranci. Sutra na Svetkovinu Male Gospe održava se tradicionalno proštenje Zlatarsko-Beleškog dekanata u svetištu Majke Bože Gorske u Loboru. Od te subote župa Lobor tim povodom ima trodnevnicu koja danas od 19 sati uključuje procesiju sa svijećama ekipom Majke Bože Gorske od župne crkve Svete Ane do svetišta na gori, gdje će po dolasku biti služena sveta misa. Sutra na samu Svetkovinu mise će biti u 7.30, 9.11 i 18 sati uz pobožnost križnog puta od 10 sati. Središnje podnevno mislo slavlje predvodit će prečasni Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, a tijekom cijeloga dana u svetištu će biti prilika za sakrament svete ispovjedi. Očekuje se dolazak brojnih vjernika iz dekanata i šire. Vjernici iz župe Zlatar hodočašće će ići i pješi. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, a tijekom cijeloga dana u svetištu će biti prilika za sakrament svete ispovjedi. Očekuje se dolazak brojnih vjernika iz dekanata.

0: i brojni posjetitelji željni znanje o čarobnom svijetu gljiva. Nakon okupljanja kod lovačkog doma Zajček krenulo se u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice. Po povratku postavljena je izložba s determinacijom gljiva i predavanjem Antona Kiša, determinatora mentora. Uslijedilo je i natjecanje. Najviše prepoznati vrsta gljiva pod vozom profesora Branka Bartolića. Prvo mjesto je osvojilo gljivarsko društvo iz Karlovca, drugo mjesto tim članova gljivara iz Siska i Zlatara, a treće mjesto gljivarska udruga Zagorski Vrganj iz Zaboka. U nastavku je održan tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrade i zahvalnica te druženje uz glazbu. U sklopu ljeta u Mariji Bistrici općinska turistička zajednica je ove godine organizirala je biciklijadu Selnica Gusakoveca. Jučerašnje 21. izdanje ove popularne biciklijade okupilo je 120 sudionika. Biciklijada je startala u Gusakovcu kod Lojzekove hiže, a ruta od 10 km imala je stajališta kod obitelji Bajsbekina i kod Tehnotoma uz besplatno osvježenje. Cilj je bio ponovno kod Lojzekove hiže, gdje je organiziran ručak za sve sudionike te mini tombola sponzora Salus i Impress Gym. I ove se godine pridružila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, čiji su službenici provodili evidenciju bicikala u sklopu preventivne akcije Biciklirajmo sigurno, uz savete za sigurnu vožnju i samozaštitno ponašanje od krađe bicikla. Suorganizatori su bili općina Marija Bistrica, poduzeće Lijepa Bistrica, DVD Selnica, gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža te obitelji Bajs i Škvorc. Nastavak ljeta u Mariji Bistrici je u nedjelju 13. rujna od 15 sati na trgu, gdje će se održati koncert Puhačke orkestara. Biće to šesti susret prijatelja, a uz domaćine Puhačke orkestar Kuda Lovro Ježek nastupit će i gradska muzika Kotor iz Crne Gore i Puhački orkestar Fužine.
1: Sport.
0: U trećoj nogometnoj ligi Centar igrane su utakmice drugoga kola. Zagorac je u Krapini poražen od Vrapča 2-4, a Gaj u Maču od Bistre rezultatom 0-2. Na vrhu ljestvice sa 6 bodova su Vrapče, Trešnjevka i Hašk. Zagorac je 8 s 3, a Gaj 15 bez bodova. U idućem kolu Zagorac gostuje kod Zagreb Citya, dok će Gaj ugostiti kod Samobora. No prije toga Krapinčani igraju sutra od 17:30 na svom travnjaku utakmicu prvog kola Hrvatskog nogometnog kupa protiv nogometnog kluba Istra. U četvrtoj nogometnoj ligi središte skupina A u drugom kolu od zagorskih predstavnika igrali su Bedekovčina Stubica 4-2, Vojnić Jedinstvo 3-0, Špansko Golubovec 3-0, Croatia Žakanje Rudar Dubrava 2-0, te Mlado Zabok Polet Sveta Klara 1-3. Prvi šest ekipa na ljestvici ima 4 boda, trenutno zbog najbolje gol razlike vodi Odra. Među njima je Bedekovčina na 4. mjestu. Stubica je 8. s 3 boda, koliko ima i 10. Golubovec. 13. Rudar i 14. Jedinstvo imaju po bod, dok je Zaboška Mladost 15. bez bodova. U trećem kolu su dva zagorska derbija. U subotu u 17 sati Golubovec očekuje Mlado Zabok, dok se u nedjelju isto vrijeme sastaju Rudar Dubrava Zaboška i Bedekovčina. Jedinstvo će u subotu dočekati Špansko, a Stubica u nedjelju Odru. U drugom kolu prve županijske nogometne lige igrali su Sloga Klanjec 0-2, Inko Bradoboj 2-2, Zagorec Veliko Trgovišće i Ivančica 4-3, Straža Pregrada 0-1 i Rudar Mihovljan Oroslavje 2-0. Klanjec i Rudar Mihovljan trenutno su vodeći sa po 6 bodova. Po 3 boda imaju Pregrada, Straža, Sloga i Zagorec Veliko Trgovišće, po 1 bod Radoboj i Inkop, dok su bez bodova Ivančica i Oroslavje. Treće kolo će u subotu u 17 sati otvoriti Pregrada i Rudar Mihovljan. Ostale se utakmice igraju u nedjelju od 17 sati, a sastaju se Oroslavje i Inkop, Ivančica i Straža, Klanjec i Zagorec Veliko Trgovišće te Radoboj i Sloga. I u drugoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je drugo kolo. Evo rezultata. Desinić Mladost Belec 3-1, Toplice Milengrad 2-0, Vatrogasac Lobor 4-2, Mladost Marija Bistrica Mladinac 3-1 i Đalski Oštrc 0-7. Po 6 bodova na vrhu ljestvice imaju Oštrc, Desinić i Vatrogasac. Slijede sa po 3 boda Lobor, Toplice, Mladost Marija Bistrica i Đalski. Bez bodova su za sada Mladost Belec, Mladinac i Milengrad. U trećem kolu u subotu će Oštrc u Zlataru dočekati Toplice, dok se ostale utakmice igraju u nedjelju sve od 17.

0: sati. Omladinac dočekuje Đalski, u Belcu domaća mladost dočekuje Onu iz Marije Bistrice, u Novom Golubovcu Lobor dočekuje Desinić, dok će u Budinšćini Milengrad biti domaćin Vatrogascu. Tijekom proteklog vikenda policija u Zagorju evidentirala po jedno kazneno djelo pokušaja ubojstva, iznude, uvrede i utaje. Na prometnicama su zabilježili 9 prometnih nesreća. 6 nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Kraljevcu na Sutli, 2 u Zaboku, u Svetom križu Začetju, u Gornjem Jesenju, te u Bedekovčini, gdje je nesreću skrivio začet s 2,22 promila alkohola. U Oroslavu je jedna osoba lakše ozlijeđena, a vozač koji je skrivio nesreću imao je zabranu upravljanja vozilima i 1,86 promila alkohola, nije koristio pojas, kod sebe nije imao vozačku, te napustio mjesto događaja. Policija ga je pronašla, uhićen je i sud mu je odredio 5 dana zatvora. U Đermancu je vozač s 1,79 promila alkohola teretnim vozilom prešao na suprotnu stranu i udario osobni automobil u kojem su vozači 2 maloljetne putnice lakše ozlijeđeni. U Podgorju Bističkom maloljetnik je neosiguranim i neregistriranim četverociklom bez položenog vozačkog ispita i bez kacige oduzeo prednost osobnom automobilu te je zadobio lakše tjelesne ozljede. Od prekršaja u izvješću navode po 4 iz Zakona o zaštiti od požara i narušavanja javnog reda i mira, te jedan prekršaj omalovažavanja vrijeđanja policijskih službenika. Od ostalih događaja zabilježeni su požari na otvorenom u Policama, Goričanovcu, Erveniku Zlatarskom, Vrankovcu, Radoboju, Tuheljskim Toplicama i Zlataru. U pojačanom nadzoru utvrđeno je 150 prometnih prekršaja, 31 nekorištenje pojasa, 59 nepropisnih brzina, 11 upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i 49 ostalih prekršaja. Najveća očitana koncentracija alkohola bila je već spomenuti 2,22 promila u Bedekovčini, a najveća nepropisna brzina u polju Krapinskom od 107 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 70.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 8. rujan. Sutra pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren, južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 14, najviša dnevna do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukala.

Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Druga, slobodno je možemo nazvati i posljednja današnja radio burza. Ako ste si pomislili, ne znam koji. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Može jedan oglas?
0: Oglasite.
1: Prodaje se svinjska polovica oko 60 kg. Na broj telefona 091-7529-160. 091-7529-160. Hvala.
0: Molim lijepo pozdrav. 060-565-565-SMS-om 666-705. A škljocnuo je na SMS net koji je napisao da se prodaje bijelo grožđe, rizling i graševina na 099-2151-179. U prošloj burzi, prvoj današnjoj, bijelo miješano grožđe prodavalo se na 098-977-6710. Onda guske, kokoti, grlice 214628 ili 098-958-7007. Prodavali ste i 120 litara mošta na 099-5088-326. I čuli ste sad polovica 60 kila 091-752-9160. Dok čekam da zazvonim, pogled u nebo kaže plavo je, ne kaže to, nego kaže 30 okruglih, obećali smo to jutros, obećanje ispunjeno, pa možemo doma lagano. Vjetar i dalje onih jutarnjih 4 do 5 km na sat, znači skoro ništa, tlak zraka ostao isti. I u nastavku dana, tak kak je sad, dalje od ovih 30 ne idemo. Zvijezda odlazi u 19.25. Ja ću otići sad u 13.38. Ali ova zvana sunce. I sutra koji danas, i prek sutra koji danas, tako stoji u prognozi, barem danas. A sad se opet je promijenila ta sedmodnevna, nije više kiša samo petak, sad se rastegnula i kroz cijeli četvrtak. Sad nije to nešto drastično, ali nije nešto ni malo baš, ali je ono što je evidentno. Počeo sam upotrebljavati ove saborske termine, ne znam, morat ću u politiku podhitno. Dvadesetke će biti maksimalci u tamo od četvrtka nadalje. I to će biti puno. Četvrtak 17, petak 18, 17 u subotu, 19 u nedjelju. S tim da četvrtak i petak, pa više manje tijekom cijelog dana, neka slaba kiša. E sad, gdje će biti kiše, a gdje će biti manje, a gdje više, to u ovoj našoj prognozi ne piše. A ne pišem više ni ja ništa što se oglasa tiče, jer telefoni šute. Nova šansa za priliku bit će vam sutra točno u 10.30. Odljeva priče.
2: Objavite se.
0: Tratarata
2: koji radio burzi.
0: Čedanje, to se mora čovjek reći, no?
2: 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio burza, radio Zlatara. Svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura.
0: To tak i tak ste već znate.
2: 0,63 eura. A cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Da sad ne namatamo ovo ono. Ukratko, odjava priče za danas.
3: Sam bez problema, sad ih imam tonu.
0: Joj, kako si mi ti uletao? Ajde može, premijerno. Mile Kekin i novi single Marko Nogomet.
3: Kopati po telefonu.
0: Naime, prema najnovim potpuno pouzdanim i nimalo sumnjivim znanstvenim istraživanjima, čak 67,5% muškaraca ljubavnice u mobitel skriva pod kontaktom Marko Nogomet. E pa onda iz tog razloga sjedne Mile jednog dana i evo pjesme. Ćao, čujemo se.

σαν δει. Το έντο, Ιωσιέλα. Πού σας θα πρίξω.

0: Always so much.
1: E. Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

Imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali.

やねだにこおすすやとや

Uvijek sam ja bio momak vrele krvi. Žio sam život po svom, sve sam pare trošio i nikad nisam štedio. I nikad nisam štedio. Vino i žene, to je lijek za mene.

Počela je nastava u novoj školskoj godini. U klupe osnovnih škola u Hrvatskoj sjelo je približno 296.500 đaka, oko 36.700 učenika prvih razreda, dok srednjoškolsko obrazovanje obuhvaća oko 147.000 polaznika, ističu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom ljetnog i jesenskog roka u srednje se škole upisalo 38.735 učenika. Najveći dio njih, čak 70.2%, odabrao je strukovne programe. Gimnazija je upisalo 28%, dok se za umjetničke, glazbene i plesne smjerove odlučilo 1,8% srednjoškolaca. U Krapinsko-zagorskoj županiji škole kreće ukupno 13.203 učenika, 8.665 osnovaca i 4.538 srednjoškolaca. Ove godine Zagorje ima 1.041 prvašića i sve su ih kao simboličan poklon dočekale majice sa županijskim logom. Početak nove školske godine obilježen je u Peršavesi na području općine Mače, gdje su župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek te županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec posjetili obnovljenu područnu školu. S njima su u pratnji bili ravnatelj osnovne škole Mače, pod koji spada područna škola Peršaves, Vladimir Grudenić, i načelnica općine Mače Mladenka Mikulić-Imunec. Na područnoj školi Peršave se završila cjelovita energetska obnova, zbog čega je ravnatelj Grudenić posebno zadovoljan, istaknuši da će školu ove školske godine pohađati 20 učenika, među njima i 5 prvašića. Područna škola je u potpunosti opremljena modernom tehnologijom u svim učionicama, a općina Mače je značajno sudjelovala u uređenju okoliša i dječjeg igrališta. Uoči početka nove školske godine općina Mače je dodijelila novčane nagrade učenicima koji su svojim trudom, znanjem i ustrajnošću ostvarili odlične rezultate u školovanju i na natjecanjima. Nagrađeni su učenici koji su osnovnu školu završili s odličnim uspjehom, učenici koji su sva 4 razreda srednje škole završili s odličnim uspjehom, ali i oni koji su u prošloj školskoj godini ostvarili jedno od prva 3 mjesta na natjecanjima. Sa po 150 eura za odličan uspjeh u školovanju nagrađeni su Ivan Benković, Mila Čehulić, Helena Det, Antonio Čehulić, Dorijan Sačer i Karla Benčić. Posebno priznanje dobio je Niko Sedak, koji je uz odličan uspjeh ostvario i 3. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezika, te je nagrađen s 200 eura. Za uspjeh na županijskom natjecanju iz engleskog jezika sa po 80 eura nagrađeni su Samuel Mutak i Mija Bobinec. Nagrade su im u sve čestitke uručili mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Imunec, predsjednik općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić i ravnateljica dječjeg vrtića Mačić i Jelena Tuškan. U Krapini je jučer svečano otvoren 61. tjedan kajkavske kulture, koji će do subote okupljati ljubitelje kajkavske riječi, glazbe i tradicije. Svečanost je prethodio tradicionalni dječji korzo, kojim su polaznici dječje vrtića i osnovne škole u narodnim nošnjama prošli krapinskim ulicama i na trgu održali kulturni program. Predsjednik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Damir Novina istaknuo je važnost očuvanja kajkavskog govora i kulturne baštine. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović rekao je kako je festival Kajkavski popevki, koji je 1966. godine pokrenula grupa entuzijasta, s vremenom prerastao u veliku manifestaciju na kojoj svi mogu biti ponosni, naglasivši važnost očuvanja korijena i tradicije. Župan Željko Kolar naglasio je važnost jedna kajkavske kulture i očuvanje tradicije, osobito kroz uključivanje djece i mladih. 61. tjedan kajkavske kulture službeno je otvorio u ime Ministarstva kulture i medija državni tajnik Mladen Pavić. Tjedan kajkavske kulture donosi pregršt događanja, od izložbi, predstava, sajmova, koncerata, sportski i zabavni, te sadržaja za djecu, a tu je i bogata gastronomska i jedna ponuda, te Zagorski gospodarski zbor. Središnji dio je festival Kajkavski popevki. U petak retrospektivna večer popevke za navek i u subotu večer novi skladbi. U Gornjoj Stubici održani su 29. susreti za Rudija, tradicionalna zrakoplovno-memorijalna manifestacija posvećena Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata. Počast čovjeku, čija je hrabrost ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti, odana je polaganjem vijenaca kod spomen parka Rudolfa Perešina uz prisustvo njegove obitelji, pripadnika HV-a, braniteljskih udruga te državnih, regionalnih i lokalnih dužnosnika.
Nakon emotivnog govora Rudijeve supruge Ljerke Perešin, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izrazio je duboko divljenje Perešinovoj odlučnosti, naglasivši da je njegova žrtva bila putoga sa svima koji su 90. godina stali u obranu domovine. Govorili su još državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić, izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Zvonimir Glavaš i načelnik Gornje Stubice Matija Lešković, a susrete je službeno otvorio izaslanik predsjednika Republike Hrvatske brigadni general Krešimir Ražov, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Održan je veliki letački program. Nebo iznad Gornje Stubice preletali su brojni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, generalne avijacije, akrobatske grupe Krila Oluje, specijalnih postrojbi MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Posebnu pozornost privukli su višenamjenski borbeni avioni Rafali, mađarski Gripeni i slovenski transportni avion Spartan, dok su atraktivni program publiku oduševili i padobranci. Sutra na Svetkovinu Male Gospe održava se tradicionalno proštenje Zlatarsko-Beleškog dekanata u svetištu Majke Bože Gorske u Loboru. Od te subote župa Lobor tim povodom ima trodnevnicu koja danas od 19 sati uključuje procesiju sa svijećama ekipom Majke Bože Gorske od župne crkve Svete Ane do svetišta na gori, gdje će po dolasku biti služena sveta misa. Sutra na samu Svetkovinu mise će biti u 7.30, 9, 11 i 18 sati uz pobožnost križnog puta od 10 sati. Središnje podnevno mislo slavlje predvodit će prečasni Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, a tijekom cijeloga dana u svetištu će biti prilika za sakrament svete ispovjedi. Očekuje se dolazak brojnih vjernika iz dekanata i šire. Vjernici iz župe Zlatar hodočašće će ići i pješice, a polazak je najavljen ujutro u 7 sati ispred Zlatarske župne crkve. Zlatarsko gljivarsko društvo Medenka subotu je organiziralo 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju, na kojem se u Martinčini okupilo 200 sudionika, članova 9 hrvatskih i 3 slovenska gljivarska društva, a odazvali su se i brojni posjetitelji ženi znanja o čarobnom svijetu gljiva. Nakon okupljenja kod lovačkog doma Zajček krenulo se u sakupljenje gljiva u šumama Ivanšice. Po povratku postavljena je izložba s determinacijom gljiva i predavanjem Antona Kiša, determinatora mentora. Uslijedilo je i natjecanje. Najviše prepoznati vrsta gljiva pod vodstvom profesora Branka Bartolića. Prvo mjesto je osvojilo gljivarsko društvo iz Karlovca, drugo mjesto tim članova gljivara iz Siska i Zlatara, a treće mjesto gljivarska udruga Zagorski Vrganj iz Zaboka. U nastavku je održan tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrade zahvalnica te druženje uz glazbu. U sklopu ljeta u Mariji Bistrici općinska turistička zajednica je ove godine organizirala je biciklijadu Selnica Gusakoveca. Jučerašnje 21. izdanje ove popularne biciklijade okupilo je 120 sudionika. Biciklijada je startala u Gusakovcu kod Lojzekove hiže, a ruta od 10 km imala je stajališta kod obitelji Bajs Bekina i kod Tehnotoma uz besplatno osvježenje. Cilj je bio ponovno kod Lojzekove hiže, gdje je organiziran ručak za sve sudionike te mini tombola sponzora Salus i Impress Gym. I ove se godine pridružila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, čiji su službenici provodili evidenciju bicikala u sklopu preventivne akcije Bicikliramo sigurno, uz savete za sigurnu vožnju i samozaštitno ponašanje od krađe bicikla. Suorganizatori su bili općina Marija Bistrica, poduzeće Lijepa Bistrica, DVD Selnica, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža te obitelji Bajs i Škvorc. Nastavak ljeta u Mariji Bistrici je u nedjelju 13. rujna od 15 sati na trgu, gdje će se održati koncert Puhačke orkestara. Biće to šesti susret prijatelja, a uz domaćine Puhačke orkestar Kuda hiža te obitelji Bajs i Škvorc. Nastavak ljeta u Mariji Bistrici je u nedjelju 13. rujna od 15 sati na trgu, gdje će se održati koncert Puhačke orkestara. Biće to

vrhu ljestvice sa 6 bodova su Vrapče, Trešnjevka i Hašk. Zagorec je 8 s 3, a Gaj 15 bez bodova. U idućem kolu Zagorec gostuje kod Zagreb Citya, dok će Gaj ugoste kod Samobela. No prije toga Krapinčani igraju sutra od 17:30 na svom travnjaku utakmicu prvog kola Hrvatskog nogometnog kupa protiv nogometnog kluba Istra. U četvrtoj nogometnoj ligi središte skupina A u drugom kolu od zagorskih predstavnika igrali su Bedekovčina Stubica 4-2, Vojnić Jedinstvo 3-0, Špansko Golubovec 3-0, Croatia Žakanje Rudar Dubrava 2-0, te Mladost Zabok Polet Sveta Klara 1-3. Prvi šest ekipa na ljestvici ima 4 boda, trenutno zbog najbolje gol razlike vodi Odra. Među njima je Bedekovčina na 4. mjestu. Stubica je 8. s 3 boda, koliko ima i 10. Golubovec. 13. Rudar i 14. Jedinstvo imaju po bod, dok je Zaboška Mladost 15. bez bodova. U trećem kolu su dva zagorska derbija. U subotu u 17 sati Golubovec očekuje Mladost Zabok, dok se u nedjelju isto vrijeme sastaju Rudar Dubrava Zaboška i Bedekovčina. Jedinstvo će u subotu dočekati Špansko, a Stubica u nedjelju Odru. U drugom kolu prve županijske nogometne lige igrali su Sloga Klanjec 0-2, Inko Pradoboj 2-2, Zagorec Veliko Trgovišće i Ivančica 4-3, Straža Pregrada 0-1 i Rudar Mihovljan Oroslavje 2-0. Klanjec i Rudar Mihovljan trenutno su vodeći sa po 6 bodova. Po 3 boda imaju Pregrada, Straža, Sloga i Zagorec Veliko Trgovišće, po 1 bod Radoboj i Inkop, dok su bez bodova Ivančica i Oroslavje. Treće kolo će u subotu u 17 sati otvoriti Pregrada i Rudar Mihovljan. Ostale se utakmice igraju u nedjelju od 17 sati, a sastaju se Oroslavje i Inkop, Ivančica i Straža, Klanjec i Zagorec Veliko Trgovišće, te Radoboj i Sloga. I u drugoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je drugo kolo. Evo rezultata. Desinić Mladost Belec 3-1, Toplice Milengrad 2-0, Vatrogasac Lobor 4-2, Mladost Marija Bistrica Mladinac 3-1 i Đalski Oštrc 0-7. Po 6 bodova na vrhu ljestvice imaju Oštrc, Desinić i Vatrogasac. Slijede sa po 3 boda Lobor, Toplice, Mladost Marija Bistrica i Đalski. Bez bodova su za sada Mladost Belec, Mladinac i Milengrad. U trećem kolu u subotu će Oštrc u Zlataru dočekati Toplice, dok se ostale utakmice igraju u nedjelju sve od 17 sati. Omladinac dočekuje Đalski, u Belcu domaća Mladost dočekuje Onu iz Marije Bistrice, u Novom Golubovcu Lobor dočekuje Desinić, dok će u Budinšćini Milengrad biti domaćin Vatrogascu. Tijekom proteklog vikenda policija u Zagorju evidentirala po jedno kazneno djelo pokušaja ubojstva, iznude, uvrede i utaje. Na prometnicama su zabilježili 9 prometnih nesreća. 6 nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Kraljevcu na Sutli, 2 u Zaboku, u Svetom križu Začetju, u Gornjem Jesenju, te u Bedekovčini, gdje je nesreću skrivio začet 2,22 promila alkohola. U Oroslavu je jedna osoba lakše ozlijeđena, a vozač koji je skrivio nesreću imao je zabranu upravljanja vozilima i 1,86 promila alkohola, nije koristio pojas, kod sebe nije imao vozačku, te je napustio mjesto događaja. Policija ga je pronašla, uhićen je i sud mu je odredio 5 dana zatvora. U Đermancu je vozač s 1,79 promila alkohola teretnim vozilom prešao na suprotnu stranu i udario osobni automobil u kojem su vozači 2 maloljetne putnice lakše ozlijeđeni. U Podgorju Bističkom maloljetnik je neosiguranim i neregistriranim četverociklom bez položenog vozačkog ispita i bez kacige oduzeo prednost osobnom automobilu te je zadobio lakše tjelesne ozljede. Od prekršaja u izvješću navode po 4 iz Zakona o zaštiti od požara i narušavanja javnog reda i mira, te jedan prekršaj omalovažavanja vrijeđanja policijskih službenika. Od ostalih događaja zabilježeni su požari na otvorenom u Policama, Goričanovcu, Erveniku Zlatarskom, Vrankovcu, Radoboju, Tuheljskim Toplicama i Zlataru. U pojačanom nadzoru utvrđeno je 150 prometnih prekršaja, 31 nekorištenje pojasa, 59 nepropisnih brzina, 11 upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i 49 ostalih prekršaja. Najveća očitana koncentracija alkohola bila je već spomenuti 2,22 promila u Bedekovčini, a najveća nepropisna brzina

0: Zina u polju Krapinskom od 107 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 70.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 8. rujan. Sutra pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren, južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 14, najviša dnevna do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukala.

ko zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i baš bi dobro bilo znati.

0: počela je nastava u novoj školskoj godini. U klupe osnovnih škola u Hrvatskoj sjelo je približno 296.500 đaka, oko 36.700 učenika prvih razreda, dok srednjoškolsko obrazovanje obuhvaća oko 147.000 polaznika, ističu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom ljetnog i jesenskog roka u srednje se škole upisalo 38.735 učenika. Najveći dio njih, čak 70,2%, odabrao je strukovne programe. Gimnazije je upisalo 28%, dok se za umjetničke, glazbene i plesne smjerove odlučilo 1,8% srednjoškolaca. U Krapinsko-zagorskoj županiji škole kreće ukupno 13.203 učenika, 8.665 osnovaca i 4.538 srednjoškolaca. Ove godine Zagorje ima 1.041 prvašića i sve su ih kao simboličan poklon dočekale majice sa županijskim logom. Početak nove školske godine obilježen je u Peršavesi na području općine Mače, gdje su župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek te županijska pročelnica za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec posjetili obnovljenu područnu školu. S njima su u pratnji bili ravnatelj osnovne škole Mače, pod koji spada područna škola Peršaves, Vladimir Grudenić, i načelnica općine Mače Mladenka Mikulić-Imunec. Na područnoj školi Peršave se završila cjelovita energetska obnova, zbog čega je ravnatelj Grudenić posebno zadovoljan, istaknuši da će školu ove školske godine pohađati 20 učenika, među njima i 5 prvašića. Područna škola je u potpunosti opremljena modernom tehnologijom u svim učionicama, a općina Mače je značajno sudjelovala u uređenju okoliša i dječjeg igrališta. Uoči početka nove školske godine općina Mače je dodijelila novčane nagrade učenicima koji su svojim trudom, znanjem i ustrajnošću ostvarili odlične rezultate u školovanju i na natjecanjima. Nagrađeni su učenici koji su osnovnu školu završili s odličnim uspjehom, učenici koji su sva 4 razreda srednje škole završili s odličnim uspjehom, ali i oni koji su u prošloj školskoj godini ostvarili jedno od prva 3 mjesta na natjecanjima. Sa po 150 eura za odličan uspjeh u školovanju nagrađeni su Ivan Benković, Mila Čehulić, Helena Det, Antonio Čehulić, Dorijan Sačer i Karla Benčić. Posebno priznanje dobio je Niko Sedak, koji je uz odličan uspjeh ostvario i 3. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezika, te je nagrađen s 200 eura. Za uspjeh na županijskom natjecanju iz engleskog jezika sa po 80 eura nagrađeni su Samuel Mutak i Mija Bobinec. Nagrade su im u svoje čestitke uručili mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Imunec, predsjednik općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić i ravnateljica dječjeg vrtića Mačić i Jelena Tuškan. U Krapini je jučer svečano otvoren 61. tjedan kajkavske kulture, koji će do subote okupljati ljubitelje kajkavske riječi, glazbe i tradicije. Svečanost je prethodio tradicionalni dječji korzo, kojim su polaznici dječji vrtića i osnovnih škola u narodnim nošnjama prošli krapinskim ulicama i na trgu održali kulturni program. Predsjednik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Damir Novina istaknuo je važnost očuvanja kajkavskog govora i kulturne baštine. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović rekao je kako je festival kajkavski popevki, koji je 1966. godine pokrenula grupa entuzijasta, s vremenom prerastao u veliku manifestaciju na kojoj svi mogu biti ponosni, naglasivši važnost očuvanja korijena i tradicije. Župan Željko Kolar naglasio je važnost jedna kajkavske kulture i očuvanje tradicije, osobito kroz uključivanje djece i mladih. 61. tjedan kajkavske kulture službeno je otvorio u ime Ministarstva kulture i medija državni tajnik Mladen Pavić. Tjedan kajkavske kulture donosi pregršt događanja od izložbi, predstava, sajmova, koncerata, sportski i zabavni te sadržaja za djecu, a tu je i bogata gastronomska i jedna ponuda te zagorski gospodarski zbor. Središnji dio je festival kajkavski popevki. U petak retrospektivna večer popevke za navek i u subotu večer novih skladbi. U Gornjoj Stubici održani su 29. susreti za Rudija, tradicionalna zrakoplovno-memorijalna manifestacija posvećena Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata. Počast čovjeku, čija je hrabrost ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti, odana je polaganjem vijenaca kod spomen parka Rudolfa Perešina uz prisustvo njegove obitelji, pripadnika HV-a, braniteljskih udruga te državnih, regionalnih i lokalnih dužnosnika. Nakon emotivnog govora Rudijeve supruge Ljerke Perešin, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izrazio je duboko divljenje Perešinovoj odlučnosti, naglasivši da je njegova žrtva bila putokaz svima koji su od 90. godina stali u obranu domovine. Govorili su još državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić, izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Zvonimir Glavaš i načelnik Gornje Stubice Matija Lešković, a susrete je službeno otvorio izaslanik predsjednika Republike Hrvatske brigadni general Krešimir Ražov, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Održan je veliki letački program. Nebo iznad Gornje Stubice preletali su brojni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, generalne avijacije, akrobatske grupe Krila Oluje, specijalnih postrojbi MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Posebnu pozornost privukli su višenamjenski borbeni avioni Rafali, mađarski Gripeni i slovenski transportni avion Spartan, dok su atraktivni program publiku oduševili i padobranci. Sutra na Svetkovinu Male Gospe održava se tradicionalno proštenje Zlatarsko-Beleškog dekanata u svetištu Majke Bože Gorske u Loboru. Od te subote župa Lobor tim povodom ima trodnevnicu koja danas od 19 sati uključuje procesiju sa svijećama ekipom Majke Bože Gorske od župne crkve Svete Ane do svetišta na gori, gdje će po dolasku biti služena sveta misa. Sutra na samu Svetkovinu mise će biti u 7.30, 9.11 i 18 sati uz pobožnost križnog puta od 10 sati. Središnje podnevno misno slavlje predvodit će prečasni Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, a tijekom cijeloga dana u svetištu će biti prilika za sakramente svete ispovjedi. Očekuje se dolazak brojnih vjernika iz dekanata i šire. Vjernici iz župe Zlatar hodočašće će ići i pješice, a polazak je najavljen ujutro u 7 sati ispred Zlatarske župne crkve. Zlatarsko gljivarsko društvo Medenka subotu je organiziralo 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju, na kojem se u Martinšćini okupilo 200 sudionika, članova 9 hrvatskih i 3 slovenska gljivarska društva, a odazvali su se i brojni posjetitelji željni znanja o čarobnom svijetu gljiva. Nakon okupljenja kod lovačkog doma Zajček krenulo se u sakupljenje gljiva u šumama Ivanšice. Po povratku postavljena je izložba s determinacijom gljiva i predavanjem Antona Kiša, determinatora mentora. Uslijedilo je i natjecanje. Najviše prepoznati vrsta gljiva pod vozom profesora Branka Bartolića. Prvo mjesto je osvojilo gljivarsko društvo iz Karlovca, drugo mjesto tim članova gljivara iz Siska i Zlatara, a treće mjesto gljivarska udruga Zagorski Vrganj iz Zaboka. U nastavku je održan tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrade i zahvalnica te druženje uz glazbu. U sklopu ljeta u Mariji Bistrici općinska turistička zajednica je ove godine organizirala je biciklijadu Selnica Gusakoveca. Jučerašnje 21. izdanje ove popularne biciklijade okupilo je 120 sudionika. Biciklijada je startala u Gusakovcu kod Lojzekove hiže, a ruta od 10 km imala je stajališta kod obitelji Bajsbekina i kod Tehnotoma uz besplatno osvježenje. Cilj je bio ponovno kod Lojzekove hiže, gdje je organiziran ručak za sve sudionike te mini tombola sponzora Salus i Impress Gym. I ove se godine pridružila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, čiji su službenici provodili evidenciju bicikala u sklopu preventivne akcije Biciklirajmo sigurno, uz savete za sigurnu vožnju i samozaštitno ponašanje od krađe bicikla. Suorganizatori su bili općina Marija Bistrica, poduzeće Lijepa Bistrica, DVD Selnica, gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža te obitelji Bajs i Škvorc. Nastavak ljeta u Mariji Bistrici je u nedjelju 13. rujna od 15 sati na trgu, gdje će se održati koncert Puhačke orkestara. Biće to šesti susret prijatelja, a uz domaćine Puhačke orkestar Kuda Lovro Ježek nastupit će i gradska muzika Kotor iz Crne Gore i Puhački orkestar Fužine.
1: Sport.
0: U trećoj nogometnoj ligi Centar igrane su utakmice drugoga kola. Zagorec je u Krapini poražen od Vrapča 2-4, a Gaj u Maču od Bistre rezultatom 0-2. Na vrhu ljestvice sa 6 bodova su Vrapče, Trešnjevka i Hašk. Zagorec je 8 s 3, a ga je 15 bez bodova. U idućem kolu Zagorec gostuje kod Zagreb Citya, dok će Gaju goste kod Samobela. No prije toga Krapinčani igraju sutra od 17:30 na svom travnjaku utakmicu prvog kola Hrvatskog nogometnog kupa protiv nogometnog kluba Istra. U četvrtoj nogometnoj ligi središte skupina A u drugom kolu od zagorskih predstavnika igrali su Bedekovčina Stubica 4-2, Vojnić Jedinstvo 3-0, Špansko Golubovec 3-0, Croatia Žakanje Rudar Dubrava 2-0, te Mladost Zabok Polet Sveta Klara 1-3. Prvi šest ekipa na ljestvici ima 4 boda, trenutno zbog najbolje gol razlike vodi Odra. Među njima je Bedekovčina na četvrtom mjestu. Stubica je 8 s 3 boda, koliko ima i 10. Golubovec. 13. Rudar i 14. Jedinstvo imaju po bod, dok je Zaboška Mladost 15. bez bodova. U trećem kolu su dva zagorska derbija. U subotu u 17 sati Golubovec očekuje Mladost Zabok, dok se u nedjelju isto vrijeme sastaju Rudar Dubrava Zabočka i Bedekovčina. Jedinstvo će u subotu dočekati Špansko, a Stubica u nedjelju Odru. U drugom kolu prve županijske nogometne lige igrali su Sloga Klanjec 0-2, Inko Pradoboj 2-2, Zagorčina. Jedinstvo će u subotu dočekati Špansko, a Stubica u nedjelju Odru. U drugom kolu prve županijske nogometne lige igrali su Sloga

0: Kragujevca i Oroslavlje. Treće kolo će u subotu u 17 sati otvoriti Pregrada i Rudar Mihovljan. Ostale se utakmice igraju u nedjelju od 17 sati, a sastaju se Oroslavlje i Inkop, Ivančica i Straža, Klanjec i Zagorec i Veliko Trgovišće, te Radoboj i Sloga. I u drugoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je drugo kolo. Evo rezultata. Desinić, Mladost Belec 3-1, Toplice Milengrad 2-0, Vatrogasac Lobor 4-2, Mladost Marija Bistrica Mladinac 3-1 i Đalski Oštrc 0-7. Po 6 bodova na vrhu ljestvice imaju Oštrc, Desinić i Vatrogasac. Slijede sa po 3 boda Lobor, Toplice, Mladost Marija Bistrica i Đalski. Bez bodova su za sada Mladost Belec, Mladinac i Milengrad. U trećem kolu u subotu će Oštrc u Zlataru dočekati Toplice, dok se ostale utakmice igraju u nedjelju, sve od 17 sati. Omladinac dočekuje Đalski, u Belcu domaća Mladost dočekuje Onu iz Marije Bistrice, u Novom Golubovcu Lobor dočekuje Desinić, dok će u Budinšćini Milengrad biti domaćin Vatrogascu. Tijekom proteklog vikenda policija u Zagorju evidentirala po jedno kazneno djelo pokušaja ubojstva, iznude, uvrede i utaje. Na prometnicama su zabilježili 9 prometnih nesreća. 6 nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Kraljevcu na Sutli, 2 u Zaboku, u Svetom križu Začetju, u Gornjem Jesenju, te u Bedekovčini, gdje je nesreću skrivio začet 2,22 promila alkohola. U Oroslavlju je jedna osoba lakše ozlijeđena, a vozač koji je skrivio nesreću imao je zabranu upravljanja vozilima i 1,86 promila alkohola, nije koristio pojas, kod sebe nije imao vozačku, te napustio mjesto događaja. Policija ga je pronašla, uhićen je i sud mu je odredio 5 dana zatvora. U Đermancu je vozač s 1,79 promila alkohola teretnim vozilom prešao na suprotnu stranu i udario osobni automobil u kojem su vozači dvije maloljetne putnice lakše ozlijeđeni. U Podgorju Bistričkom maloljetnik je neosiguranim i neregistriranim četverociklom bez položenog vozačkog ispita i bez kacige oduzeo prednost osobnom automobilu te je zadobio lakše tjelesne ozljede. Od prekršaja u izvješću navode po 4 iz Zakona o zaštiti od požara i narušavanja javnog reda i mira, te jedan prekršaj omalovažavanja vrijeđanja policijskih službenika. Od ostalih događaja zabilježeni su požari na otvorenom u Policama, Goričanovcu, Erveniku Zlatarskom, Vrankovcu, Radoboju, Tuheljskim Toplicama i Zlataru. U pojačanom nadzoru utvrđeno je 150 prometnih prekršaja, 31 nekorištenje pojasa, 59 nepropisnih brzina, 11 upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i 49 ostalih prekršaja. Najveća očitana koncentracija alkohola bila je već spomenuti 2,22 promila u Bedekovčini, a najveća nepropisna brzina u polju Krapinskom od 107 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 70.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 8. rujan. Sutra pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umiren, južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 14, najviša dnevna do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Always so much.
1: E. Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

眼泪当你哭，不是彻夜，昨夜。

0: U Gornjoj Stubici održani su 29. susreti za Rudija, tradicionalna zrakoplovno-memorijalna manifestacija posvećena Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata. Počast čovjeku, čija je hrabrost ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti, odana je polaganjem vijenaca kod spomen parka Rudolfa Perešina uz prisustvo njegove obitelji, pripadnika HV-a, braniteljskih udruga te državnih, regionalnih i lokalnih dužnosnika. Nakon emotivnog govora Rudijeve supruge Ljerke Perešin, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izrazio je duboko divljenje Perešinovoj odlučnosti, naglasivši da je njegova žrtva bila putokaz svima koji su 90. godina stali u obranu domovine. Govorili su još državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić, izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Zvonimir Glavaš i načelnik Gornje Stubice Matija Lešković, a susrete je službeno otvorio izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, brigadni general Krešimir Ražov, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Održan je veliki letački program. Nebo iznad Gornje Stubice preletali su brojni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, generalne avijacije, akrobatske grupe Krila Oluje, specijalnih postrojbi MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Posebnu pozornost privukli su višenamjenski borbeni avioni Rafali, mađarski Gripeni i slovenski transportni avion Spartan, dok su atraktivni program publiku oduševili i padobranci. Zlatarsko gljivarsko društvo Medenka subotu je organiziralo 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju, na kojem se u Martinčini okupilo 200 sudionika, članova 9 hrvatskih i 3 slovenska gljivarska društva, a odazvali su se i brojni posjetitelji željni znanja o čarobnom svijetu gljiva. Nakon okupljenja kod lovačkog doma Zajček krenulo se u sakupljenje gljiva u šumama Ivanšice. Po povratku postavljena je izložba s determinacijom gljiva i predavanjem Antona Kiša, determinatora mentora. Uslijedilo je i natjecanje. Najviše prepoznati vrsta gljiva pod vodstvom profesora Branka Bartolića. Prvo mjesto je osvojilo gljivarsko društvo iz Karlovca, drugo mjesto tim članova gljivara iz Siska i Zlatara, a treće mjesto gljivarska udruga Zagorski Vrganj iz Zaboka. U nastavku je održan tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrade zahvalnica te druženje uz glazbu. U sklopu ljeta u Mariji Bistrici općinska turistička zajednica je ove godine organizirala je biciklijadu Selnica Gusakoveca. Jučerašnje 21. izdanje ove popularne biciklijade okupilo je 120 sudionika. Biciklijada je startala u Gusakovcu kod Lojzekove hiže, a ruta od 10 km imala je stajališta kod obitelji Bajsbekina i kod Tehnotoma uz besplatno osvježenje. Cilj je bio ponovno kod Lojzekove hiže, gdje je organiziran ručak za sve sudionike te mini tombola sponzora Salus i Impress Gym. I ove se godine pridružila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, čiji su službenici provodili evidenciju bicikala u sklopu preventivne akcije Bicikliramo sigurno, uz savete za sigurnu vožnju i samozaštitno ponašanje od krađe bicikla. Suorganizatori su bili općina Marija Bistrica, poduzeće Lijepa Bistrica, DVD Selnica, gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža te obitelji Bajs i Škvorc. Nastavak ljeta u Mariji Bistrici je u nedjelju 13. rujna od 15 sati na trgu, gdje će se održati koncert Puhačke orkestara. Biće to 6. susret prijatelja, a uz domaćine Puhačke orkestar Kuda Lovro Ježek nastupit će i gradska muzika Kotor iz Crne Gore i Puhački orkestar Fužine.
1: Sport.
0: U trećoj nogometnoj ligi Centar igrane su utakmice drugoga kola. Zagorec je u Krapini poražen od Vrapča 2-4, a Gaj u Maču od Bistre rezultatom 0-2. Na vrhu ljestvice sa 6 bodova su Vrapče, Trešnjevka i Hašk. Zagorec je 8 s 3, a Gaj 15 bez bodova. U idućem kolu Zagorec gostuje kod Zagreb Citya, dok će Gaj ugostiti kod Samobora. No prije toga Krapinčani igraju sutra od 17:30 na svom travnjaku utakmicu prvog kola Hrvatskog nogometnog kupa protiv nogometnog kluba Istra. U četvrtoj nogometnoj ligi središte skupina A u drugom kolu od zagorskih predstavnika igrali su Bedekovčina Stubica 4-2, Vojnić Jedinstvo 3-0, Špansko Golubovec 3-0, Croatia Žakanje Rudar Dubrava 2-0, te Mlado Zabok Polet Sveta Klara 1-3. Prvi 6 ekipa na ljestvici ima 4 boda, trenutno zbog najbolje gol razlike vodi Odra. Među njima je Videkovčina na četvrtom mjestu. Stubica je osma s 3 boda, koliko ima i 10. Golubovec, 13. Rudar i 14. Jedinstvo imaju po bod, dok je Zaboška Mladost 15. bez bodova. U trećem kolu su dva zagorska derbija. U subotu u 17 sati Golubovec očekuje Mlado Zabok, dok se u nedjelju isto vrijeme sastaju Rudar Dubrava Zabočka i Bedekovčina. Jedinstvo će u subotu dočekati Špansko, a Stubica u nedjelju Odru. U drugom kolu prve županijske nogometne lige igrali su Sloga, Klanjec 0-2, Inko Pradoboj 2-2, Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica 4-3, Straža Pregrada 0-1 i Rudar Mihovljan Oroslavje 2-0. Klanjec i Rudar Mihovljan trenutno su vodeći sa po 6 bodova. Po 3 boda imaju Pregrada, Straža, Sloga i Zagorec Veliko Trgovišće, po 1 bod Radoboj i Inkop, dok su bez bodova Ivančica i Oroslavje. Treće kolo će u subotu u 17 sati otvoriti Pregrada i Rudar Mihovljan. Ostale se utakmice igraju u nedjelju od 17 sati, a sastaju se Oroslavje i Inkop, Ivančica i Straža, Klanjec i Zagorec Veliko Trgovišće, te Radoboj i Sloga. I u drugoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je drugo kolo. Evo rezultata. Desinić Mladost Belec 3-1, Toplice Milengrad 2-0, Vatrogasac Lobor 4-2, Mladost Marija Bistrica Mladinac 3-1 i Đalski Oštrc 0-7. Po 6 bodova na vrhu ljestvice imaju Oštrc, Desinić i Vatrogasac. Slijede sa po 3 boda Lobor, Toplice, Mladost Marija Bistrica i Đalski. Bez bodova su za sada Mladost Belec, Mladinac i Milengrad. U trećem kolu u subotu će Oštrc u Zlataru dočekati Toplice, dok se ostale utakmice igraju u nedjelju, sve od 17 sati. Omladinac dočekuje Đalski, u Belcu domaća Mladost dočekuje Onu iz Marije Bistrice, u Novom Golubovcu Lobor dočekuje Desinić, dok će u Budinšćini Milengrad biti domaćin Vatrogascu.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 8. rujan. Sutra pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren, južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 14, najviša dnevna do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.
2: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Još da nemo još jesu.
1: Neću ću ženu.
2: Kako, ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja... ja sam... Li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto, ili? Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

kako, ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja, ja sam li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

vokalist. Svežda u glavi baš i nisam čest, ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.